ole ole se gbagbo en ti roju oni kirun a ni soje ka soju nti me tin ti ju ole soje e ja ban ki gbogbo eni to duro e ku duro mo kiko ka ko bere tin be lode le